0: Nimasimiz bo'lib yurdi. Sovg'atlarni bog'andi ko'stay, ha? Valla yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmaydi desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, Синжан радио телевизия станциясының Мунбет Тупрак программасы буе жаңлы тишбердук аңлыгыныңлар рахмат. Әтки Мунбет Тупрак программамызда езі кентлерни гүлләндүриш тогрысыдагы техими көп сарыхлы хикаялар дәвамлы козырыңларда булсын. Әмдә диктыңлар станциямызның аңлатылыш алдыда турган башка программаларда булсын. Программамыз Синжан радио телевизия станциясының яңа таратқысы Слушатин абончылар терминалында мас қадамда аңлатылады. Техими көп сарқыл мәзмунлардан хабардар болай десеңіз, диққатыңыз Слушатин абончылар терминалымызда болсын.